0: Côte d'Ivoire.
1: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
2: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandourou, Radio Ndekeluka.
3: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
4: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
5: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
6: Priva Rodrigue Lekwangaboa, Radio Ndekeluka.
7: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
8: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
9: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
10: Obo, Moïse de Bakwa, Radio Ndekeluka.
11: Nola, Emefa Etanaïse, Radio Ndekeluka.
12: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
13: Bambari, Pédon Fuguet Fedangamo, Radio Ndekeluka.
14: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
15: Bayanga, Dedeketeti, Radio Ndekeluka.
16: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
17: Et par la question sur le thème d'affronter des kilogrammes, on va s'emballer la ligne Huawei qui m'a sango dans baguette en de Saint-Stéphane et Ngombe. Nathan Ibarala.
18: Ibarala des personnes ne zigarba yaba osoko ki madafano de kilu kalisi ya sangoni. Ako vingi cha torogo chiko suisi chiru si na kosibi Afrika si afaso tenea ni kena gunda chi kiringo si siri na kosibi chibi Afrika lo solo kisara kusara na irita la kwa Dimitri City afa tene mango tere na ngurubia amulige si siri suaga. Na batati dekua ungo chia zo sak baluse na ndoni osho si ya kena njoni ngu chinyongo ni pepe tene chinyongo ni duchita la lana la ala kinyongi angu so kena atitbako so si ya kigana la akobila. Alita sangosunga kikete danganga ati mali makasi ya tondacha kusala chilo nzoni ata sosiala kena agbati ya pali na mbagi nika awa kusala ni ya kisara kote tene amunjo ni tunga na wabia Afrika soke guka. Ngiacha wangu nebochi gerandu kwa gwengbe soke batene ti ngiacha wangu ngana federation ti nebochi gerandu kwa sibi Afrika siya bumbi teresa la titene ya muma boko na aba marasusi ya kilinda na atika pati zingwamba chigongo na kangutu wanti Afrika chingo sosi ya kiga.
17: Ziangati sangoso na kunduti Rusi so na Afrika kipika kate ndalti mungu mabako tela na kiringo tisiriri na kondroti be Afrika.
18: Na ati mini kiringo tena dafono ndeke luka lo sosi le ke mokonzi ti mezo Rusi na kondroti be Afrika ni Dimitri City lo faa njonya peko cha tondo nti mango terre na popo chala na ngo beti kondroti be Afrika na mango lo faso tene a londo lani na akor politique ti penga na ti reconciliation du ina ke APP yangbi si asi na mango terre ti njamina na ngusa kusandeli baluse na ukuso ngurubia na na 3R nga na bumbi ti UPC ya sa abumbi teresi ya sa rakosi asiri swa gaso aketenti mungo maboko ti atoku ti kosi ti Rusi lufaso na singa ti Armando Yangenji.
19: Oui, on peut dire que c'est pas collaboration seulement avec le gouvernement, on collabore avec le peuple centrafricain.
20: Nila, Belim Bilitene, Ayegisa Ango Kusala Nango Bape, Akisa Ango Kusala Namouling Kit Kordoti Biafrika, Fali Fali Soukisa Ango Balako, Souci, Mission Russe, Akina Kordoti Biafrika, Belim Bilitene, Kordoti Biafrika, Tingusakou, Salon Balako, Nombra, Nakordoti Biafrika, Tingu Souci, Ikidani, Akamina Kordosi, Akindindi, Souti Fatene, Mission Russe, Asa Kusala Ningitene Tonga Souci, Kordone Akbion, Kujuniko Isa Kusala Ningi Nandoti, Akordi Khartoum, Souci, Venina Simbiki. Na lini ikuna cha kati duara mokunzi ya koko mipika patara na la si ile kiregereti pika ngo patara ti kartum nasu imala kodi sawa kusala na gereti akodi susi akina yani nga na pikoti sungo mamboko na gwechiku kusu ini bidake ya bagigi so François Bouzizi agana nina legeti CPC na mwusa kusano nubaruse CPC iso aga luti tenelu inasisi biani ana mkusala su isa atiza siriri yako akigia mission Rusi alutila na dawa tenetisi duti si kodoti bi Afrika aduti nzuni tila su mbilingbi titene ngubalako kodoti bi Afrika ketono tisula nisu.
19: Bangui maintenant c'est pas le Bangui il y a 10 ans.
18: Tangati kiringo na tenetie Dimitri City quoi la kemande gina unjungo cha sangosu na tika pati gati.
17: Dingong banga na titene swa dire ni busimbila ngbaza la koti tambla na dawa ti kutando kwa dingong banga swa kende CPS na batati bongi
18: biri la si la cour lo ma Michael le mapevodé le seul qui lani na yati kabineti Jean Daniel Ndengu ngasi le azalani maboko na ndotilo na mbage ti busimbila kanga loka na yati kapati mangolo wa wa pango ngangani a gilege titene a vu yani ti malonjo ti alingi ti banye si alingi ti binali ti lo ima vungo ya titene ti onja bila bisayo
21: Michael Makwevode, soit ça coussa l'ani nagbechi, maître Jean-Daniel Ndengu, à la terre de Kwatirayan, afin d'avancer la course, à Fatene Nisi, Nibin de Kwatirayan. N'a-t-il qu'un bisetilo, le Fatene Azan, à Bokonandoti, n'a-t-il

0: singi la mingi na la professeur Jean-Pierre Rousseau en d'appeler le titre d'affaire de Kilo Kandaliti à Sango et qui goye quelque ton sauti tenait à 11 in d'aller tibiko, c'est cela, mais qui m'en a là d'abord à Mbaye Soussia Sara Sango, à Sango Soussia Sara Mbaye, d'aller tilango balou, c'est non, ou c'est tinze et tivou canando tidounia. Et que ton nom n'en goûte que wa kong mambo gumba ya balou mené, na picoti, kamingo ya tipopoti, fédération timali na popoti Sénégal nana, Sudan français, kota bumbi, timbagiti, Soudan, à Faso, quand on Mali, à Douti Fadesso, Yambawe, si na Nguini Dani, à Kemudibo Kita, si à Keton, à la cause, ou bien Tiko Droni, soit Kende, na Yana, Keten Tissou, na Gina Okolangonissou, quand on Mali, le Kololina, Tikota Bumbi, Tiben Douti, Gigin, Gana, Aminia, Batati, Afrika, Sosi, à la Nakwa, Waradipanda, si na Goussaka Komango, Goumayana, Baloumene, Goussaka Komango, Goumaya, Baloumene, Nandounou, c'est à Kazamana, c'est une de quoi la police, Tibé, Afrika, Angousse, na Pekoti, Sosi, Kodoni, à Waradipanda, panda sitilo anda na ngusa kya kwa ngumba ya bali miyo melanduni ako na pikoti biongo ya ti mamandia na kwa doti be Afrika na biti lungo biya ti Andri Kolimba sosi ya fasosi kusarani akiri mingi na mbagi ti kusarani akiri na mbagi ti lita na pekoti sosi ya kinda na ngangu biya ti kodroni David Ako na tongonda ti nze ti mvukani oko nisu akimini kundu ti a trugu ti kodro ti be Afrika si alegbia na ngoini na ngusa kia kwa mbugumbe ya baloku na nduni uta akilango titungo kuta waporoso ti sese ti Franzi Segolene Royal na mbagi ti Dakar na ngu na lango balo sena u seti nze ti vukangu sa kusanduni balo sena uku akigango na wata Tibongi, Tiwa Sarangonga, Tindaratin Bagiti Niger, Mohamed Mustafa Soengaluna, Irti Manman, Maman Akitikoka Panati Kozo, Festival Franco-Centrafricain Soasarani, Nambagiti Alliance Française Tibongi, la Kolangusa Kusandoni Balusena Oku, Belinda Utile Gui à Sarasi, Azo Omene Awarakanga, Ungotiazo Balushan Doni Toso Waraku Takana Teratia, Nambagiti Kete Kodro Tibongi Reso, Akena 28 km Tibu Sangwenati, Wam Dati. Kutukutuso ayo abati akumbasi a saranda usundani ake glissingot mwingoti sese wara glissati ya sasi ndauso abagigi ilutigeton sonda liti efemiri nando da fono nonde kilu kana lango balu seno se tisu ake nga gige se ki kondati a ndapile liti asango nando da fono nonde kilu kanda na kititene iza batani na Elvire Kentumbe lugana landa liti a ndapile liti a sarawisi Elvire Ibarala
1: Ibarala mingi Jefferson nzoko se mangai nzoni biko senala
0: ala gaoso ina ki tambla tonga na ye
1: boi gaoso ton so zona inga nda prosi service ni kapatia kwa singa sia kimpe kuchimba iki na sapo vous arriver et kenga na kwa singa tenchi seni na ngunga guma ya ndekala ipa sanguna le kuchina tonto Saint Stéphane Ngombe
0: izana la lango ko monso ko ko et puis ki kati warande ala
1: ni le itala gutera cha ki tinzoni
2: capitaine junior Dekalkumbuliwane ti Jameson James T. Junior, Giraffe Noire, Mamona Dia Waliti Junior de Kalkomboliwane.

0: et la disponibilité des médicaments rassure les usagers. Alors, l'international du merci au Sénégal, le parti de l'ancien président Macky Sall, l'Alliance pour la République, fait face à de nouvelles défections. Ces dernières semaines, plusieurs maires et élus locaux ont annoncé leur départ pour rejoindre Kiraï, la nouvelle formation du président. Lancée fin juillet par le président Bassirou Diomaye Faye, Kiraï veut notamment renforcer et structurer la majorité présidentielle. En sport, football éliminatoire de la CAN 2027, le ministère des Sports et la Fédération Centrafricaine de Football appellent à l'union sacrée autour des fauves. Les deux parties ont appelé hier le peuple centrafricain à se mobiliser et soutenir l'équipe nationale dans sa campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Kirebara soko ya madafono ndeke luka haka patidi ngumangaswa bate neti busembili angwala kweti tambula na dawati kupenya special na mbatati bungila so na mango mini fini wakambisa biri la kursi ama Mikael makuvudi le solo kesanziriti wabungo kuku Jean Daniel ndengunga silunga kola na kangalu na datika ngati busembili na yati kapati mangulu nye wafango mbangani ala giligi tiba na yani wara atene sosia binalita la soko walo na litima boko nyesi ala ke nani tiba na yani titene aki titene abi abate ni sosia binalita la su njoni nga nje ngumba ya napekoti sosia lekere pekoti kete danganga atima lima kaso kina atibu wapa kukutubu atatibongi fade so ndo kwa niya waramini fini pupa weko jolani so lo kina akwa li tibu kurunga na ti yoro fade so lo lingbiti yamba a la so kina kubela na tereta la yamba ata sosia mina kita kwa li yamba la koti tambula na mbagi nika ala so kesa kusala na yati tikete danganga so ala mubesa la nakusala ninga si a yoro atondani titene ya gawa iso si fade so anjere na besa la soko kuku kana mbadi ni kamingi sangu agunene na kodo wande juu merci na kosi tisi Senegal la aki kama poro sotingi ni biati kodo ni kama kisal su irina ki Alliance pour la République sifadi su agbata zolondo na yani titene ala shonji kama poro su aki nati a inga su a onso si agbati ambeni a mukundi agbata su a sorala ngana beni a wa mungo wango na yata agbata si ala gwe nati kama poro su irini ki ra iswa ki fini kama poro su tibi biati kodo na ndebe su a zilani lo zilani yangani na nzeti lingwa su si a on so basi ujo maifa ni venisi lo ziangani si kirani lo efa de su titene lo bumbi azo na yati kama poro su ni titene lo lingbiti wa ragbati ligo na yani na yati koto na mbagi nika ngecha wa nguruhu wa ki ndembo chi gerea ka pati zingwa mba tenchi kanguchu wa tidu chi Afrika gembumbu chi saku sandoni baluse na mbasa mbala so ya kega kibiri si ndukwa gwengu baso keba tenesi ngecha wa ngunga na federation chi ndembo chi gerea ala bumbi teresa la fadi kwa titene ala mua boko na abamara nga bumbi ni use mbagi na mbagi ala umunda nga na awa Afrika titene la bumbi teresa la kote tene ala guna peko ti aba marate ne chaka pati zingwa mba chugungo na kanguchu mweso. Unja wa ando hasa ngochungu nga balako tenda preso singa sofala jundu si amani ju merci guga ikina la kamba kusala
1: singila mingina la naton de Saint Stéphane Ngombe iti nga singila na wabe Afrika kwa
2: le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Allegi wara kwa singa chama sikati be Afrika, la kuna bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, nangbonga osio tipiko tibi kombite na penze ni bale oko.
1: Dafon de kiluka ibara la ko itine singila la ngbala ko tima i fa de sego datine muna la tene na tsukwa singa tene na nga tsamu lenge tsikodro mama tene tsila soke na ndoti pe na nga tsikodro tsia tene siriri so kota la ngona ke bir so se pela ni sike muna la tene mo ke mulenge tsikodro de soko mo gada to ngona nge mulimbo tsitina mo sa ha mbeni tene tsi siriri na kodro tsimo e to ngona siriri na kinga da mo ke sa ko to ngona nge tsitina mo bata siriri ni mangati a tene siriri na ngangu mingi bon mo zo kona ke tene tsi siriri aussi la peine bon bi tsi jeune siko bon tsitina. Il est intéressé à faire des goûts à l'indalti Kwasinga. À vous la parole.

0: kulungo mene chila kwina ndo da fana ndeki lokati sere chima ingo ibarazo kwe nzuni gangona na soko singa laso na bi afrika sila ngu chila so biko use lango balako na use balusa na use chinze su sara matanga na maurice zuni matanga si yati do ngona la ifana na soko singa laso na bi afrika gongona yati ya keta gwa tatiala kenti ya biana ngombi ya keda kia da bitala ki gona ati prefecture ti mambire ake keta ando songo karno ike pika batanga na la kase kira na bongige ando akwa singa ya keda si fade fade so ake ando sango aki akota sango sengite na ngati ko trozo saki on pikota sango sena yi aki amiti jani ibarala mingi ya mingi
1: ibarala Gislaine Berti ya mazoda ibaraz kwa litsa sango fango mbangati be tonga susi ya ikimana nduzu mingi na hata lango suna mbigi ti wada suwa ikina hati utkutula azu uta tonga susi ya fala vatene ala siya tembini masika wali na likundu na hati kudusu a on na hata sango sunga na mbigi ti bayanga suwa ikina hati sangamba ire ike kutangunja paswa pika na kongo ndati inga suwa lundu ti onsi ya bubak bati adanga bati ya itonga suwa buba ala ikimandi bibeti azu susi ya itala buba na hata sango su na pekuti susi ya lekere dangangati mali makaswa ikinatuba vaka ukuti batati bongi lukiru lutonda za kusara tulua we ala ikimandi sango kuna dubini na hata sango su na sango tia wanguru ndemboti girela aikiandi mboti lango barako na omeneti super league tia tondani na lakusu tungasu na migiti londoti Barthelemy Buganda
0: izianga za sanguti ni natenzi gongo na uzu sarango mbangatibe tia zo swa kinamba kiti wada swa yon kilometre mbango uzu andoni osho na watati poya na ati utkoto
1: na inga swa lundu tu antongasu azu utasi ya fala bate na ala siyala tembini masika wali na likundu tongasu na pekutu su siya pika la ngangu mingi siyala warakwasu sinadawati akpalisu guvernar tu region tu fertitiri evariste bigininji aunda atite na toka aturugu kazi alingi ti batasi disuti azu loike na singati gasmara Mustafa.
2: Atonse ki mana bati wada. Aita bati muzu ti pika rata suli kundu. Ti pika ti fani. Sa bene sa kabira le tibu. Ba imagine. Sa di sigli achando so. Faso mangakda. Le ti rala garanti inga ke zusula kana li kundu. Bezo ke peti mo la pika ngodo mo menacelo. Uida mata ya bani sa ini. Juste mo zalo. Meto mo sara enquête. Ke le ti zo so. Fa ki ti inga ni la so. Me a sa so fa te zo so di tomate non. Wali so lo onben la ge. Lo bani na linju rape. Zusula zo. A muzu na pika la falo. Aïe, soit justice privée. Soit vous avez assis ton père qui est dans l'herbe. Aïe, t'as soit phase ou t'as la soie. Aïe, ça n'a pas de temps. Mais t'as la partie soit. Donc, parce que tu dois déléguer tes corrigés. Il s'agit de FSI, à Dukinawada. Ton bidet qui a la mouniou, qui t'en a pas les guinées. Aretentene abenita tentente ya zusu a désarmer là mais à moi là tena zala na kwanape ala ngba ala kbungu batiri na yo bo moi la zala qui t'en fait quoi là que tia siri la caméra qui était sur du kujini et donc il ca avancer des siri ni to rambenia que si il kujini au fur et à mesure
1: il abeta la su batati wa da on a yati bata yiti ngangu tonga su mengbene isu si atoka aturugu ti bi africa na ndeti bila wungu saku se balu se na ndobeni osho tinde mesu adembeni ndo ti fangu ngbanga tonga su aikida pepe
0: na bage na ti Amerika di awak botongo pururu la taxi moto ti berberati sa famu zo sibeta la biri na pokoti so minim batsa la wara kwaso le kesi lo ti gata ti karno
1: le solo wara kwaso ay kina la poste so lo ndoti 11 minute rugu ti bi afrika mulo si a ona lo na legiti karno tonga na ti so la tene berti si a wara gi kwati lo na kilometre bali 1 minute tonga so na gata ti berberati si a lunga gini biri tonga so si yeso a pusu a la so ki kina pururu ti tena la fango ndoti beta la melo so si le sare ti ngangu na tere zusu, sinde mbesu lo ikina mbigi tindu kwa tila zandara miriti karno, titena bembendo nando tilo, governor, ti regenti Equateur, Honoré Kinda aunda, na amu lingiti kwa doneka titena la dutukbosi, ndo kwa tidengu mbanga alingiti sara kusala tilo, lo ikina singa, ti wago singa tina batati berberati omer changement.
3: La deklonche a enquête, anya ya goti wara, kwa tiblingeni na legiti nandobo, et évidemment comme asa lango kwa langu se, so kwa natara titena ya asara kete, bon immédiatement à Mounalou et qui enquête le procureur Aziz. Donc, de cette enquête immédiatement aussi, et le Fakani en ce moment, le Kanamabon, la gendarmerie, qui tenait enquête ni à Gonadémon. Tant que enquête aboutit après, il peut dire que Bibeti n'a tenu de ce qu'il fait. Mais, bien, à taxi moto, nous avons tenu à la Sangonyongangou. Elle a été tenue à Sara, qui était marche, et tu batas tu berberatia, na moto tchala, ainsi de suite. Abitene, n'a metti mes minambi iri, président tchala ni, m'expliquer n'a l'eau. Ala appris ça en marche que quand les gens ont passé dans la propriété de la zone, on a autorité. Il fallait tenir en paix si Ngondja sera là, ça marche. Mais il y a immédiatement qu'il m'a informé, il y a eu vraiment un déploiement. Autorité judiciaire, autorité administrative, politique, tout ça, la type de mon problème n'est en main. Donc, il faut bien t'aider. Déjà, mon problème n'est en main. Écoute, c'est injustice à ça, quoi, tu le ainsi de suite.
0: Yati ya sangamba ya reyeko tangu za paswa pika na ndai ngaswa on asarasi batia ye abuba mingi na ngota tibayanga
1: ada ngana haya katonga su abuba awabe Afrika susi ya itala abuba unda mungu maboko ikimasangu uti wagusinga ti prosper siki kwali
4: avakaso awarakwale su aike uku somoko wara vakati mokoko biretia juliswar akon juliswar use bongo vil ngana bomitaba si aike nati kwale su ungota dakwe balota si aike nati ngu ngana poponi umene so atukutulu asese si amena kungu Baga Abuba na pekoti kotangu da paso Rulan Polin Rulan loki na vakati beretia lokwe akumbatilo Abuba
5: na pekoti ngunja paso pale yake mingi so mo wani mo bana leti mo ikena yati ngu e mbi pere ya mingi so asati njo mo ba chuma so ake na yati ngu ake noaye akumba ake noaye akbagba jiska mem de ayati dakwe mbi inga koma mbi peti sarapwe
4: pale yati ngunja paso ake na pekoti teren na kondoti bayanga asewa ake na takpale so si ale kwa rando tila ngo danjoni

0: Son civil n'a pas quartier à Corco, mais il y a une tambise à commission. C'est quoi, mais il y a un pic à patron à ma conduite cartine. C'était un mouna à tomber la masseca. T'as la sigi, il guilégué, il a sa yacha douce. C'est un libéré, un goût, un goût en passé. T'as une douane qui bouche, un goût à pétion appel le lia quartier. Alors, il faut à sa yacha douce, il zingue jusqu'à un goût à l'aigle tilo, le monde. Parce que canivoso, à la guette à la protégeuse.
1: Quoi, les sauts, à l'égouti ou mon douzou, mangatia la sorte de battenti, c'est un gigi, à façon goût d'appa, et pique un natalangoso, à ikega, à ma contrôti bayanga, à ma contrôti d'amour à protéger gouvernement, c'est qu'il na akwaleti nguza pa na kodroti bayanga bayanga prosper seke kwali da fondono ndekeluka
2: ngona ndiko ana tikemo wangongozo nguchi ngoka angala ko ngangu siangala ko tigana kwaliti seni na ndocha zo na magika
3: ai kigana kwaliti seni na ndocha zo anko pesu ambini a furage wala adoma nyotonga su ai kisara kusala meyoko ai kibani na tikodoni ka pepesi amu ningi tikodoni ai kigwa kitogi amina ngusu si ai kinguchi salte tonga su si ai kinyo alardi aristide alayam agona bigini kasangu na ndobini na ngatilo
4: Vanessa, na basi na litilo, le londo ti tombe ni nkuti gwa koso ayo pepe na datilo. Le ye encore ti gwe pepe, na nga ti domo yon sosi, azwa ki bumi dagbani. Yana mbage, bi asinduru awe.
5: Na sese ide kwa ina problem chingu, yi vivre pali chingu, yi pompa ako bo, asu ina buro. So, ba ti liti amina pi gwe, na gwa ko bo, gwa koso salta na gwe, na vega na gwe, mingi bo yu yon, so yi wa malad, na ya chi ya mingi kwa wa malad, kwa minga yikui.
4: Sarango kusala, na nkuti dungu sosi abiyoro da pepe, akimine sosi akigana kingobe mingi na wabi Afrika tisi seti dekwa. Matilda Faso akiasho na mbusu lasi, akigana kubila tisara, angana kubila tisasa na terecha molingi.
6: Kutako dola, me ikila problem chingu na dekwa. Ngusa pesara dekwa bubatoe kwa sasa za yonki du chingu ni kwa yongo jita tuku dadape, terecha za kisara epi nine kwa kitona kwa be aigako kina malada mingi kwenye vita.
4: Zefire Mbutu, sosi lubara kpale na pikochi yongo asho nyangu luunda chitene amu mambo kwa nalo.
7: Azuti fango ya kaini kena problem mingi kinyogi nguchi bako epi asara si yati ya dumini na bacha nyama si hunda na kutazuti kwa doa wala wabi Afrika atitene ala bando nduchi na mba iti kwa doa chidekwa itine hazina imili dungu
4: na tanganga chidekwa akubila sosi alimbichi warani na liki jisho nyangu eki mingi eki tene sosi asigine angaji kuta wanganga Jean Gerville bikwane banji
8: dumo tata si 25% eki mingi asiki ndonu nguchi ya mwana dape ala kukwange nguchi bako wabi Afrika chasi dekwa akina ala trina Sajia la kukinazi kibakula la kisara Bejonza la sarasi Angu wakati Picasso Akimuangusu kwe Akwana tukulazi mbuzi kibakosa wae Akimioni sagana kwa ilisu
4: Awabi Afrika disisi dekwa Awunda chitene Alekere apikocha domoyon sosi abuba Gasi alekere ambeni na tereni Na mango ala Aki sosi alimbe chitene Amu maboko na la chitene Awara anju nangu Si ala limbe chitene ala yoni Nga namba getipe akubila sosi Zo alimbe chitene Awarani na yati yongo Ashoni angu Alarji arisid alayam Na kiri wana sisi dekwa Dali chida fonono Dekeluka
2: Amina sangoni ya kiense gombaya na pokoti sosi alekre daso wa ganzoni kete da nganga wala centre de santé temalimaka soki na wavaka oku tibongi au rafateso anzoni pasa kwa we sitene ya mumabu konazu
3: tonti andosu lui kisara kusala na ligi niku pepe lui kina akbali tibakru sitene lusara na kusala anga na tia yoro tongasu melasu fadesu wazo iki gubani bani kasi ya gwa iki mu atunga aiki awanganga so iki nambigi nikasi ya fatene sosi ala fatena ni mbala kunduru chite nani mu mamboko na zo distant de bonheur wilikon
9: Bunga pala kochinda priti bikuwa koso iye kina kite da nganga chima limaka. Ge awa nganga tondani ya wetite na saka kusala tela ni nga ala soa gaji tena mwa tunga ike duchina duchi bon chiku chitene ala guabachi mene chala. Clara Ganazwi mbini wali soa ike langu na vakati ndangi lo gaji tena lumutunga tetilo faso ni ike na kubila chikoro.
10: Agi gripe sa mbi kong ape asiste mbi ga upita tena mbi wa tunga pia yemi bae na njoni akwe na ebyen konsultasyon kwa pase njoni mbi sa exam Mwiki na nama mbi ordonos mfayo mbi yoti swa ngbala mbi ki gaba majote ne mbi nambi ordonos mbala.
9: Nduru na tereni na yati maternite awali uta lunji tenadu. Nicole Nangbei so lweki sage femme gay lweki mu mamboko lana lana awali so agati du ngana pekoti dungo chalani si lweki kasa mingi so ambeni agba kokoti kusala ni ayi kepepe
11: imagine ku ta sorte to so moko waga gitable cha kushuma ako ayi so te na pes a sizo so akinga suffisant pe bana biso duwaga ota ifu mo mu fi la ponte si mo mu lam si mo fala dungo chimenge ifu a mu mesure ti a materiel ti te na permettre awali so da na bangi ti alaga duna nzoni
9: Mais Yvette Yamba solo yeke major tiketi danganga so lo faso ala zami nango bokusala sese titene ayamba azo so yeke gage.

0: la commande d'affrande de Kelouka Gonda la Mingi. Cours de région, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un fortune, alors on bosse fortune. Toi, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps,
1: Baramindi mbi parala soko ya kidutina ndembe so chima dafono no chinde keluka. Sangu cheji bodatila so aiki na nduchi meni kobe. So awabe Afrika ayini mingi si ala kitengani mingi. So ilini aiki gozo. Iba gozo chitene mwagalo aiki nzoni mwode ya kati gozo. Mwulu akekeni da si mwaga gozo. Na pekochi so asigigi awe kubwe chilunga aiki muna elege chiteni so ayini mbuza. Si alengoni na pekochi so akono si akbengba we ambeni aiki zi. Sika ngati teto ngana pangaba si aike zi lengo chikozo so azana ngu lango use wala lango tatonga so si asukulani so asukulani awe aike kangani na yati asak wala na yati asak ba chitene asaka njuni na peko chikete lango aike mungangu chikozo so ambeni aike saka na amumbele si aitatie awali wala amamatie aike baga gozo so na lesila so aole njuni awe mwike mungozo so mwenani na mashina ekazeni si momeni mwagani chitene motenzoni me na hati aketa lango so alondo chu ono na bata chuboda asina ndembe so gozo asisingo na leti gara aitati echipeketi kete kodo tongana bumbale bumandulu ngana kangete aike yoni na liti ala asiala kigana ni na hati gara chuboda molondo na hati agara tongana kuta gara chuboda mosina akete gara so kwa aike na tereni tongana gara tibauru gara bozezi gara chukotonef gozo aondoni na leti gara zoti vongoni aiki pepe eneti maleti lege si aiki kanga wichi gozo so kota nga wini gina saki oko onangbangu senge akadoni na akbeni kwe aikida singa nambage aikiza akete sembeti popoto landoni so aiki kani use balako molimiti vongozo ti sanfona buda amote asiyatimo ata akpale wala apasi so kwe aitati echi wali amamati aiki ba nangwe ti sarango gozo nagbechi munza pa gege ti gozo ni akili kingo na piko atitingo tene ti sozo ti vongoni Brimbri wa uto chitene aga vokozo so si agwenani na awa be Afrika so aiki nabata chibongi chite aiki pepe. Ba aiki asangu che chibotala iki na ala akamba nika fade eke chimbi tega na achame na asangu.
0: Atuka singla mingi na ala na gotati botaka fortuna lor mbose ya zusu angati mandaflande ke lukaka igunda ala itene singla na azo so ake mayi nandu ndende ikiwa natamo zo kokete mbogo mene chila kupenzi ni bali usilandoni miambi. Apukuti mozo koso we. Dans le village, j'ai un attention qui a été dans la maman, mon cousin, notable sur le.

0: alors que madame flan de kilokabo il m'a dit torso la sécurité car nous quittons les fans là bas qui les quoi de commander si m'embêter si quelqu'un qui n'a pas quoi t'assurer l'angoutine do à qui n'a pas petit balus et n'a pas cette signe balus et n'a pas chaud do à qui bien des na l'angoutine quelqu'un qui ni si na d'appeler les l'angoutine do na yati quoi t'assurer là ati patani ngangutindo na ndapilele akituchande baluse na ako si asina bokosibi komite akikwani na uzu na baluse na gombaya singa kwalisingu alimshituchande da na bokosibi komite ningu alimshipika kete ngangutindo pika ngoni nguni ake 25% na la kuyande awesi ngangutindo akichande na gbeni na baluse na uta minda ke munesi nduzu agonga ngapangwa ke pika ngangutipika ngoni nguni ake na baluta na uku 35% na biande binda ki mwesi ndozoni na mwesi ndo ke tina gbeni na balise na oko popa ki ya de ke sara ndo ke tuchane po singwa limisi sara tipi ka kete to ansa pe ngangosi pika ngosi mwuna ke balota na kuwa la 35% na ngosi ndo na ndo sosi angoro bata ati karno na ati imambiri hala ke mayi na ndo soka ibarale gonda la mingi adu tipa tati bongige ngangosi ndo ni ake igwe ande na papu si balise na ose tisi na balota na ose na ngosi ke kreke la se iti ndapli la ke balise na ose la kesu bina kimuleti nduzu nga biani biani agunga ngwa pengwa ki pika kete kete kete nduzu kwa tasi kwa ngito sapa ndo sangu honi sina pukoti biko mbite la kesu si mbinda ake kire vro vro alesi nduzu la kesu do ake chufe tenso nga ngusi nune kuna uzu na balota na use na laku ya wisa kiti na gbini na baluse na umene popo ake sara mbinda muleti nduzu si ndo ake duchande pulele pendre nga ngusi ngu alimisi duchi na balota wala 30% si pika ngosi ngwande na bi si ngangusi pika ngosi nguni ake balushu no kuwa la 45% si chance pika ngosi ngu si ngangusi ndoni itiane na gwena balise na uta binda ke mwesi nduzu kwe ngwa ke minasi na ndogota si wangi wala ndo songo wapata si wangi ala maina ndo songo honi ibarale gondala ake wako ina ndo sola kida munga mwamba tibi pizini baluta ndoni wako egona zukusa kukapa na ye
1: Radio Ndikiluka votre météo.